0: Jesus.
1: O dinu agiju.
0: Yes.
1: Ni biti ya agba toju.
0: Loroko Jesus.
1: Ogo re pamosi.
0: Oh yes sir.
1: O ya jade me.
0: Jesus.
1: Edua delika.
0: Yes sir.
1: Mo wonu jukujuku ase.
0: Loroko Jesus.
1: Igba aye.
0: Yes sir.
1: Ti won fi di ogo re mole. Bayi lo luwa wi.
0: Oh yes sir.
1: O ya ko fo.
0: Jesus. Yes, sir.
1: One of me see you.
0: God bless you.
1: Second best, sir.
0: Bene.
1: Am I BSL?
0: Am
1: I Kibbe?
0: Yes, sir.
1: Assassin Yagba.
0: Assassin Yagba. God bless you.
1: Whoa.
0: Yes, sir.
1: Miruba.
0: Jesus.
1: Sabe Assassin Yagba.
0: Assassin Yagba.
1: Come on, me. Let's go to go.
0: Come on, me. Let's go to go.
1: F4 Jade.
0: F4 Jade.
1: If you are barrier war,
0: then you
1: FBSL
0: FBSL
1: Assassin Yaga
0: Assassin Yaga
1: Tom Mumilas or Gotago
0: Tom Mumilas or Gotago
1: F4Jada
0: F4Jada
1: Oh, yo,
0: Assassin Yaga Tom Mumilas or
1: Gotago Ọ̀tọ̀ lorúkọ tó ń dá létí mi.
0: Jésù. Kábíyèsí.
1: Ó ń dá orúkọ ọ̀tọ̀.
0: Bẹ́ẹ̀.
1: Ní etí mi.
0: Yẹ́sà.
1: Mo gbóhùn Olúwa.
0: Yẹ́sà.
1: Tó ní agbára.
0: Kábíyèsí.
1: Ìwọ ń fi ìtara gbàdúrà níbí.
0: Yes.
1: Ìyá àgbà ń bá mi jà nínú ẹ̀mí.
0: Bẹ́ẹ̀.
1: Ó wí pé.
0: Jésù.
1: Abdulatifu ò ní bọ́ lọ́wọ́ òun. Ta ni jẹ́ Latifu? Ìwọ ló tún jẹ́ Latifu? Ìwọ ló tún jẹ́ Àtàndá?
0: Yes, sir.
1: Ọmọ Taiwo. Wọ́n kọ́ sínú igbá.
0: Jésù.
1: Tí wọ́n di ọmọ.
0: Yes, sir. Kábíyèsí.
1: Àṣẹ ẹnu mi dà.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Orúkọ Jésù.
0: Yes, sir.
1: Orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ó sọ pé ó yí wọlé.
0: Yes, sir.
1: Àjẹwò ó wọlé. Àti fún wa lórúkọ kan.
0: Yes, sir.
1: Tó ju gbogbo orúkọ lọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ó ní ní orúkọ Jésù.
0: Yes.
1: Kí gbogbo ẹkún máa wọlé. Mo kéde ní orúkọ Jésù.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Ìwọ ìyá àgbà yìí.
0: Yes, sir.
1: Ó fa ọ̀run bà.
0: Níjẹ́.
1: Ẹgbẹ́sẹ̀ ńlẹ̀.
0: O jẹ́ gbẹ́sẹ̀.
1: Ẹgbẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Ẹ máa fò sókè.
0: Yes, sir.
1: So ti ṣetán.
0: Mo ṣetán.
1: Àrán sí ìyá àgbà.
0: Àrán sí ìyá àgbà. Ká gbẹ́sẹ̀.
1: Gbẹ́sẹ̀ sókè. Àrán sí ìyá àgbà.
0: Àrán sí ìyá àgbà.
1: Tó ń takò gbogbo tí mo fẹ́ jẹ́ láyé.
0: Tó ń takò gbogbo tí mo fẹ́ jẹ́ láyé.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Wà á ní jáde lọ pàyà àgbà.
0: Jáde lọ pàyà àgbà.
1: Sọgbọ́n tí mo wí.
0: Yes, sir.
1: Sọ pé àrán sí ìyá àgbà.
0: Àrán sí ìyá àgbà.
1: Tó ń takò tí mo wáyé wá jẹ́.
0: Tó ń takò tí mo wáyé wá jẹ́.
1: Jáde lọ pàyà àgbà.
0: Jáde lọ pàyà àgbà.
1: Oyè oyè oyè oyè.
0: Lórúkọ Jésù. Ẹ bẹ máa rò. Àrán sí ìyá àgbà. Tó ń takò tí mo wáyé wá jẹ́. Jáde lọ pàyà àgbà. Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Get him! Yes, sir.
1: Attend down.
0: God bless you.
1: Mori ma angeli mi to koja lo.
0: Yes, sir.
1: Onde lo sai yagba.
0: Yes, sir.
1: Mo ki aku orire.
0: O se Jesus.
1: Attend down.
0: Yes, sir.
1: Iya agba ti subu o.
2: Jesus.
1: Ah, e fo soke gbogbo e.
0: O je fo soke ti e.
1: E ma gbo.
0: Oh, yes, sir.
1: Iya agba ti o je lo.
0: Iya agba ti o je lo.
1: E ba n pa sese ogbeji.
0: E ba n pa sese ogbeji.
1: Yes, sir. Yes, sir. Eya ngali binu
0: olu. Yes, sir.
1: Eya ngali binu olu wa o.
0: God bless you.
1: E ba n pa sese ogbeji.
0: E ba n pa sese ogbeji.
1: Kini mo pe?
0: Eya ngali binu olu wa o. E ba n pa sese ogbeji.
1: E ma ki gbeta le mi o.
0: Yes, sir.
1: So pe iya agba ti o je lo.
0: Iya agba ti o je lo.
1: Iya agba.
0: Iya agba.
1: E ma ki gbe pelu ibinu ni o.
0: Yes, sir.
1: Iya agba.
0: Iya agba.
1: Ko yo esi ki lara mi.
0: Ko yo esi ki lara mi.
1: Angeli ibinu o.
0: Angeli ibinu o.
1: Angeli ibinu oluwa o.
0: Angeli ibinu oluwa o.
1: Ipasese ogbeji. So ti seta.
0: Yes, sir.
1: O ya nawo re si pepe.
0: O je nawo.
1: Angeli mi ti sise.
0: Yes, sir.
1: E negete rubia.
2: Yes, sir.
1: Mo fe sise osan kia kia. Angeli yen wi pe.
0: Yes.
1: Awon to fe tu sile po.
0: Yes, sir.
1: E ma fo soke. So ti seta.
0: Fo soke.
1: Ami ni ko se.
0: Yes, sir.
1: Iya gba yen gba ida.
0: Oh, Jesus.
1: Iru ami wo lo sey.
0: God bless you.
1: So le si ami meje.
0: Yes, sir.
1: Iya agba.
0: Loruko Jesus.
1: Ile baba re.
0: Loruko Jesus.
1: Iya agba.
0: Loruko Jesus.
1: Ile iya re.
0: Loruko Jesus.
1: Iya agba.
0: Loruko Jesus.
1: Ibi to ti loko.
0: Loruko Jesus.
1: Iya agba.
0: Yeah.
1: Ibi to ti niya.
0: Loruko Jesus.
1: Iwo to fo soke yi.
0: Yes, sir.
1: Bayi lo luwa wi.
0: Oh, yes, sir.
1: Oye gba ida.
0: Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, we know the God Jesus.
1: So the girl.
0: Yes, sir.
1: Emma for soccer. So agbada yagba.
0: Agbada yagba. God bless you.
1: Emma for soccer.
0: Yes, sir.
1: So be iroi mule yagba.
0: Iroi mule yagba.
1: Tafi pogo mi mole.
0: Tafi pogo mi mole.
1: Emma for soccer. Keep begging the girl. So be eya.
0: Eya.
1: Sọgbẹ́ agbada yagba.
0: Agbada yagba.
1: Iro imule yagba.
0: Iro imule yagba.
1: Ta fi borí mi mọ́lẹ̀.
0: Ta fi borí mi mọ́lẹ̀.
1: Tó lórí òfin rí mi.
0: Tó lórí òfin rí mi.
1: Ẹyá.
0: Ẹyá.
1: Ṣé wà á dẹ̀ lè gbà?
0: Má gbà jẹ́ bẹ́ẹ̀.
1: Àǹtí ẹ̀yin lẹ làdúrà yìí.
0: Yes, sir.
1: Aṣọ yẹn ya báyìí báyìí.
0: Ẹ jẹ́.
1: Mo kẹ́dẹ̀ ti lẹ́ti náà.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Aṣọ ìbòjú ẹlẹ́yẹ.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Tí wọ́n fi bù ẹ́ jọ̀gọ́jọ̀gọ́.
2: Lórúkọ Jésù.
1: Ó yá kó máa yá. Kó máa yá. Kó máa yá. Kó máa yá. Kó máa yá. Agbada ìmùlẹ̀.
0: Jésù.
1: Tí wọ́n fi borí rẹ.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Tó lóore fi dọ̀tá rẹ.
2: Lórúkọ Jésù.
1: Àyàbádú dalí àká. Bó ṣe fọ sókè. Ó yá kó yá.
0: Jésù.
1: Kánibọ̀dá yóò wá bílé ni. Ìyá yìí ti pinnu wípé.
0: Kábíyèsí o.
1: Òun á fi ògo rẹ̀ ṣòfò. Títí yóò fi pé ọmọ 60 years.
0: Àtàlùwáyé.
1: Ipe lẹ́yìn tó bá pé 60 years. Lòun á tó fi lọ́rùn lẹ̀.
0: Jésù.
1: Ẹ jọ.
0: Yes.
1: Èrè wo ló ṣẹ̀fẹ̀ máa sá? At the age of 60 years.
0: Lọ́mọ ọ̀sán ọdún.
1: Máìlì kan kọ orí mọ́
0: sí. Jésù. Yes, sir.
1: Nígbà tí ó ti rí agbára rẹ̀. Ìyàwó yín sókè.
0: Kò jẹ́ ìyàwó.
1: Ìyá àgbà tó mọ́jọ́ fún ẹ.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Ẹ fò sókè.
0: Yes, sir.
1: Ikú pamọ́ nù lé.
0: Jésù.
2: Lórúkọ Jésù.
1: Fòókè o. Ìyá àgbà ìkà.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Ìyá àgbà ẹlẹ́yẹ.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Tó mọ́jọ́ ìkorò fọ́mọ rẹ.
0: Yes, sir.
1: Tó mú ọjọ́ ẹ̀sìn fún ìwà abiyamọ. Bó o ti fòókè yìí.
0: Yes, sir.
1: Tí àmì rẹ méje lọ òkè. Ìyá àgbà yẹn ò ní balẹ̀.
0: Oh, oh, oh.
1: So le sale fozo ke kori era lo siboji era lo siboji alagbara to yomi lenu era lo siboji era lo siboji alagbara to yomi lenu.